0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайтир. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурда. Онро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дардисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه و پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41
11: رادیو آسیا پلاس

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 27 дирам, 1 евро 10 сомонии 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفته است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
0: کوربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو سا вкусом Востока. Азия Плюс. Радіо Азія Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Нитро Енерджи дар сомонаи nitro.tg ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tg як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади. Хоид хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср. Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44 00.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сония кушода шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
7: بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کاران استحصالی اکنون با 14 فایز سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کاران وطنیم. صنعت سادی Родбонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо.
8: Рақами телефони идораи реклама
9: 41-41.
8: Ҷони оча бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
10: درود به مادران دلسوز. رشد حسیو در سالهای اول خیلی مهم است و آن خوب به نظر می رسد. کودکان در برابر رشد جسمانی رشد روانی دارند، مثل ما آدمان کلانسال. کودک تدریجا شادی، ناراحتی و دلبستگی را حس می کند. روانشناسان تاکید می کنند که مناسبت والدین در این دوره به تشکل احساسات مینباده کودک تاثیر کلان دارد. تبسم، آغوش و جواب دادن به هر یک گریه های آنها همش برای او سیگنال های محبتان گویا که گرچه این خنده آور است اما حقیقتی حال می باشد. وقتی کودک را از خردی همین خل تربیه می کنیم در آینده نیز او احساسات خود را بهتر فهمانیده می تواند. ولی او هنوز خیلی خرد است. برای شادی فرزند خود همین حاضر چیکار کردن ممکن است می گوید. از اورفچه های کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را شاد می سازد. کامفورت بیبی، راحتی جونیوچه.
8: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
9: کامفورت بیبی،
8: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Саноат Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88-55. Саноат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس